ya tato ya awa tato so ona ma fau fau wa o le tele fo yo me fa popo mai ya wa tili ai fo una fa fenga tao na fa fa so le le le fa inga fa iunga ai ta ua lava la lo tilo tilo ma e fa ya fa pena wa ai tu le le ya o le option tasi ya awa fo I tu le anga ya tilo tilo option lua o ai tu le le awa fo I tu le anga ya na tano tango lava le o ia fa so so po fea pe fa pa le ni fo ile po fea le tu langa e ta tau ona matele ia I lau fa I unga e ole o lau fa I unga fo I la ia wa leva ona ta tau ona e tala noa po ai fo I se se tala noa tua I tua po o stangato e te iloa sa fa pia fo I ona ona alu ia I lea vaenga ia po ai fo se tangata e te iloa ia e mawhai o na whetau iloa tala noanga mawhai fo ona maa nai adoa whetu wha inga e mau ai fo I manatu lelei e wha ingo fia e fo I lea e wha maa maa e fo I lau lau I wha I unga whai ai oi ia o le o le tūna sa whai a fo I le netangata sa la noa tu fo I se tasi fo I o wō lelei lawe e te au tutusa lei I maa ua I waenga leo lo I ai ai ese foi el mana y el tala no a tu ala efe tau I mai fo I le fa tala no anga a lesi tu. E la ngona I fo I le you feel empowered o na e ma na I le tala no a mai. A la fo I e te ilo ilo ma iloa le valuable lessons na e sau le tala no anga na e ma fai ona apply o I lo situation. Ia o awala na sa whawhaingo fia I leo na whaia lo la o whai unga. Ia sa matala noa loa ma la o mortgage broker fea tu I o le tū leo o nau nau wai. O le o mana o I whaia tū langa lea. Ia e whape na fo I la le whetufa le whatufa whetufa tufa inga fo I alo nei tangata ia te o tō. Tilo tilo lava I tato po a meo lo mana o meo na whaia ia tato whiriwhiringa. Ia tātou tilo tilo po o ai tū lelei a o āfo I e tū e te iloa e le ngata I lo tilo tilo I lelei le taimi nei a ia e tilo tilo fo I po o le āfo I ni aia inga e te iloa o le āfa le tonu ai ni tausanga I luma o ai mo I fai o le fai unga e te fai nei le se taimi nei ia ia e mauti noa fo ia e o fono nei tangata o te tilo tilo lava e le na o le taimi nei au te tilo tilo anga I le alualunga I luma ia pia fo la se whataita inga whapea fo I la o se ngai o inga whapea ia o te mana o e loka le mokesi I le rate lea po le alawa le rate lai te I loa e le lei le taimi nei pe te mana o fo I la e loka ina le rate mo le si lua tau sanga po le tolu tau sanga. Ia wa I loa I fo I la ia lea na e wha soa soa ina ia au pei meni o lau mo kesi I lea masina ma lea masina ia ma le si fo I tau sanga ma isi tau sanga I tolu lea wa loka ina ia o e lau mo kesi ia e au ngā fo I na wha fai ngofie ina lea o le whainga o au budget. O lau budget e kei loa ai. I o le mō ke sile sau le aso lea. Ia ai mai se fo ele ngā tai lo mō ke sile sau le. Ia ai sau fo I mole pili o le insure. Sau e fo I mole pili o le rates. Sau e fo I mole pili o isi waeng. I o awana nai wha whainga o fia e oe. O na e I loa. Ia po o a ia waenga ia ta tau o na e make provisions for. Pā keki le le iai. Ia pei fo I la o no fai atu o lau fas o lau fifilinga e te fai mo se taimi nei ia e te fai mo le taimi nei a o lo ma fau fau o le le si tolu tau o le si lua tau sanga po le si tolu tau sanga pe I foi la a e ma fau fau ina foi la I se fale ia a te iwa e ma fau fau fa pe ia to e tolu tau sanga o na fatau e se leo le fale ia mana tua foi la ia e le ma fai ona e a whapela te nau nau e whatau se fale a whatau ese se fale e le lua tau sanga ia e ao ngā lai a te oe ona e tango e loka lau mo kesi mo le tasi